なたを見るとたまらないの。キラブリリアンスの強さを全て兼ね備えているわ。ベイビー、次は誰を殺してくれるのかしら。次は誰を殺してくれるのかしら。